Navigate alla, annu lo vale gaua meiele. Annu lo vale gaua meiele. Ike oli auin hale au hane ani an.